0: Pois nace en Ribeira, na Ría da Arousa, onde Deus apoiou o dedo anular do seu día de descanso, que é o sétimo. Isto di Quico Cadaval, porque todo o que di Quico Cadaval é así de importante. Quico, bos días.
1: Hola, bos días, Eva, como estás?
0: Bos días. Supoño que ti cos pés na auga, claro, porque con este tempo... Non, xa estás traballando.
1: Non sei, eu tiña unha cita con Eva Millán a primeira hora da mañá e dixen, eu iso non me perdo.
0: Ai, que aperto, así, en directo.
1: Levamos unha semana moi intensa no Festival Atlántica.
0: E tanto que se, como se leva, pois, facer sorrir aos 40 graus? Un pouco
1: pois
0: difícil,
1: verdade,
0: ¿no?
1: É unha cita nas súas dificultades, eh? O, antes de onte... Estive no espectáculo que pechaba en Santiago, un Festival Atlántica, nun marco incomparable, na colexiata de Sar, con eses arcos detrás de min, e o público daba un pouco de pena. Eu vi desde o escenario como facían como os canciños cando están así que a lingua de fora.
0: Que non me estrana nada, porque incluso ás 12 da noite seguíamos con 29, 28, o sea que non hai hora tampouco para isto. Bueno, esta semana ven un poquinho máis de fresquiño e ti continúas facendo un montón de actividades, de espectáculos e animando este verán galego.
1: Pois sí, a verdade é que Atlántica foi bastante traballo, porque tive a sorte de estar en Barreiros, nun deses sitios secretos que ti despois non sabes se divulgar ou non, non? Dice, encontrei un sitio paradisíaco, non había ninguén, había unhas especies botánicas exclusivas, pois non llevo a contar a ninguén, pero a vos sí. Estive en San Estevo do Ermo, en Barreiros, que hai unha asociación que está cuidando aqueles restos arqueolóxicos,
0: sí,
1: e aquela riqueza vegetal, e aí sí que se estaba fresco, eh? Aí incluso, como se di, botaron unha rebequita por enriba dos hombros aos espectadores.
0: Que maravilla, eh? Claro, decíamos que pues unha circunstancia especial, pero o Festival Atlántica reúne auténticas voces da narración oral, ¿no? Supoño que o ambiente tamén estupendo, con esos ecos da vida, con ese público fiel, e con esos espectáculos que entre vos tamén os combinades.
1: Mas sí, a verdade é que os festivais de narración, e Atlántica en especial, é un lugar de encontro. Vémonos pois narradores que normalmente vivimos moi afastados. Estivo Antonio Fontiña, do sur de Portugal, un mestre histórico. Estivo Irene Reina de Huelva, non? Que é un lugar esquecido no imaginario. Ti que dís de Huelva, pois a menos que veranee salí, pero ela contou historias da montaña de Huelva, historias de contrabando, historias de mulleres saindo adiante cana nobre actividade do contrabando. Tamén houve unha voz procedente de Euskal Herria, a unha voz emerxente como é Amaia Elisa Goyen, e despois toda a fornada local, non? Entón, de unha maneira é como recibir amigos na túa casa, porque houve espectáculos de Atenea García, de Vero Rilo, de Ángeles Goás, de Abelino González, e entón foi unha diversidade de voces, e onte tivemos un vermú de contos a 40 graus, contos a 40, nun recuncho no Concello da Estrada, que había un regato ao lado e o público estuvo escoitando cos pés na auga.
0: Que bonito. Bueno, eso tamén é así, máis en que non esquecerán nunca, non? Xa, pois o que agora mesmo temos que facer é precisamente refrescarnos como sexa e atender tamén a esos contidos dos contos que no teu caso, Quico, por donde tirabas en esta edición.
1: Bueno, a verdade é que fixen dos repertorios diferentes, foi un encargo da directora de Soledad Sellosa, non nos deas a lata de todos os anos, entón, naquel lugar que vos dixen paradisíaco, en que estivemos a 20 grados, en Barreiros, ali contei as historias de camiños, non? Que son moi tradicionais, as historias de que vas por unha corredoria, venche un bandido, venche un fantasma, ou ou encontras un meniño chorando nunha esquina. Esos son moi tradicionais, pero na vida moderna sigue habendo. Vas pola estrada, topas un accidente, ves unha boda, paranche para soplar, pero sempre é que o noso camiño se interrumpe. Entón, o público sigue encontrando interés nesas historias. Eu creo que a frase que decía John Lennon, non? Que a vida é o que che pasa mentre faz outros plans. Entón, os contos de camiño son así. Ti tes plan de chegar á casa e polo medio acontece algunha cosa.
0: Por eso, porque ao final pues podemos sentirnos representados en algún dos contidos, non? Do que contas que son cousas da vida. Algúnas peores, outras mellores, e incluso nas peores, ese afecto co público ou ese sentirnos identificados pues tamén axuda moito.
1: Sí, a verdade, a atuación de Santiago, como foi o 4 de xullo este sábado, quixen lembrarme de Pilar Pereira, ainda que non quixera lembraríame, porque Pilar Pereira, a actriz, sí, a muller rebelde, a que abreu paso a moitas outras mulleres e que se revoltou contra a opresión dos anos 60, non? A opresión que tiña todo o mundo e as mulleres en especial, pois onte cumpliría 89 anos se vivise. Entón, como xa temos que ir preparándolle un homenaxe, pois eu contei dúas historias da súa infancia que ela me contara e que merecían ser lembradas.
0: Uh-huh. Algúnas se podría contar ou son así como para tres programas?
1: Non, claro, é que contar realmente hoxe en día nos medios de comunicación valorase moito a brevedade e os contos o que valoran é a calma, pero sí. Con Pilar contei que cando despois de unha infancia feliz na aldea onde estaba con os familiares, pois como estaba un pouco a monte, os pais trouxeron a meter unha no colexio das orfas naqueles anos 40 serían, ou os primeiros 50. Entón, ou cando saían, era un internado, e cando saían os pais dábanlle algunha larpeirada do que se podía dar daquela, algún anaco de chocolate ou unhas roscas da romería, para que elas matasen a tristura de estar encerradas nun colexo de monxas. E as monxas sacabanlle só entrar, como nun control de fronteiras, como se fose droga, cacheábanas e sacabanlle, e chamabanlle o comiso, decían, decomisado. E logo íbanlle xestionando a medida que pasaba os días, pero elas deranse conta que nunca lle daban todo o que lle quitaran.
0: Qué bonito. Sí, que había comisión.
1: Y entón un día pasaronno, ela e unha amiga, Isabelita, pasaronno de contrabando de verdade, pero puxeronse tan nerviosas ao saber que estaban con un produto ilegal que se foron a capeliña da Virxen de Lourdes, que había no campillo do internado, e ali acabaron con todas as reservas e tiveron un malestar estomacal moi grande. Ay, e tocaba confesar, e na confesión, cando o cura recitaba os distintos pecados, que agora a chavalada xa non sabe, pero había un pecado que era "non tendrás apetitos desordenados". E ela considerou oportuno e confesar que sí, que tuviera apetitos desordenados e que comera moito, pero o cura estaba falando de sexo, claro.
0: Claro.
1: E cando ela confesou que sí, o cura puxose moi nervioso e preguntoulle sola ou en compañía. Claro. Dixo, en compañía. Con quién? E dixo o nome da súa amiga e xa saiu correndo. O cura a denunciar as monxas saltando o secreto de confesión.
0: Carai, pero isto, Kiko, foi anteonte.
1: Que
0: barbaridade.
1: É unha españolada que se dicíamos antes, cando facíamos unha historia ridícula de represión e de falta de liberdade persoal, decíamos así. É unha españolada, como aquelas películas dos anos 50.
0: Bueno, a verdade que son cousas que están aí que efectivamente como non interesan ao público, ten que interesar moitísimo, porque ademais ti, Kiko, despois buscas pois todo que é irónico, hai moita mistura no teu show, non? Xustamente por eso imagino que agora mesmo precisamos todo, porque sempre se di que a risa que é terapéutica, e é certo, sí, por suposto, pero tamén é terapéutico escoitar algo que polo que pasa chestí, o que estás nun día así como un pouco máis con necesidade de sombras, e aparece alguén que ese anaquiño pois feche esquecer absolutamente todo, é dicir, okay, agora mesmo vendo así como é o teu cartel en xeral, todo isto está contemplado nas túas actuacións.
1: Bueno, a verdade é que sí, porque os contadores de historias temos como materia o ser humano, non? Porque moita xente di, vos ocupades vosas tradicións, vos dades voces aos que non a teñen. E digo, non, nos ocupámonos do ser humano e, polo tanto, o público síntese automáticamente interesado. Pero o máis bonito deste tipo de encontros como Atlántica é darte conta da diversidade de voces, non? Que non é que todos e todas que participamos esteamos como contando o mesmo ou contribuindo a unha misión, senón que os propios intereses das historias aparecen, como antes contei as historias de contrabando, por exemplo. Tamén este ano estivo de novo a presencia de José Luis Gutiérrez Guti, que é o cociñeiro oficial e que fixo onte o último espectáculo desta semana en Vimianzo, no Castro de Barreiras, despois dun paseo guiado polo arqueólogo que coñece mellor, o Castro de Barreiras, pois ali no medio do castro, onde houve xente vivindo aí 2200 anos, pois ali chantouse ao pé do carballo Guti e parecía un druida, non? Parecía que nos estaba traendo a memoria da tribo, concretamente da súa tribo zamorana, que donde se conservan contos ancestrais e ao final son contos nosos, tamén son universais, e iso foi moi bonito ver caer a tarde tamén este tempo que estamos queixándonos, e é verdade, é moi opresivo, pero tamén permitiu estar ás 10:30 da noite, claro, no medio dun castro, e iso é un luxo. Como decía un señor da miña de Ribeira, decía, iso non o ten o rei de España.
0: Claro, esos atardeceres, esos momentos.
1: Decía de empanadas de sardinas, decía, comí un cacho de empanadas de sardinas y esto no lo tengo rey de España.
0: Muy bien, a verdade que sí, que eso é o carpe diem, ¿no? Vivir exactamente todo o que podemos vivir. Bueno, para deixarte xa liberado, inda que isto nos dá frescura ao programa, Kiko, xa o sabes, como te xa asenda para o resto do verán? Sin parar, bueno, sin poder playar.
1: Pois hai unhas cantas cousiñas. Imos ir a Segovia, que se retirou o director do Festival de Narración de Segovia, e vamos ir por sorpresa, cada vez menos sorpresa, un feixe de narradoras e narradores, e vamos ali tentar emocionalo. Tamén estarei en Suxeia e Ultreia, unha programación ao abrigo das programacións xacobeas en Sarria, non? Donde parten tantos peregrinos, e aí estarei pois penso que o 15, se non é o 15, é o 16. Estarei con Celso San Martín o 24, o día da Dorna. Estarei na moi lonxe de Ribeira, no barco de Valdeorras, pero bueno, polo menos tamén é un barco. E aí estaremos facendo a nosa relectura do Ollo de Vidro de Castelao, que estaba sendo un Ollo de Vidro, e tamén vou participar nunha cousa curiosa. Ten esas alegrías de que a xente nova che chame, pois unha moza, unha licenciada en filosofía, vai organizar na súa aldea un certamen de oratoria, e vai me levar de supersticuta, supoño que estarei con un chapéu e unha campana, vendo como a xente máis nova se entrena no debate, na oratoria, no discurso, no exordio, e en todas as armas que son tan importantes, non? A capacidade, a facilidade da palabra, o uso da palabra, o que nos dedicamos, tía Maiceu, Eva, pode utilizarse para o ben e para o mal. É como a ruda, non? Se a ruda pode matarche a nena ou pode axudarche a tela. Decía o refrán. Entón a palabra pode ser veneno e pode ser alimento.
0: Bueno, qué maravilla ver que está todo tan repleto de tanta vida, ya es, o mellor, de poder falar con todo o que temos aquí en este entorno, en Galicia, en este verán de movimento, de moito turismo, de moito abanico, pero de tanta ilusión. Kiko Cadaval, que imos decir que moitísimas gracias, que aproveita para facer agora recadiños, que despois xa é un pouco complicado, pero que, como sempre, agradecidos eternamente.
1: No, agradecidos por este espazo na radio que ten o mellor nome, que se chama Voz, ¿no? E por darnos sí. Voz ao Festival Atlántica.
0: Pois claro que sí, como non. Gracias, Kiko. Unha aperta enorme.
1: Unha aperta moi grande, Eva.
0: Igual. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues a mí sí que me importa mucho lo que él haga, porque es una manera de conocer nuestras raíces, nuestra historia y de vivir estos días así con el frescor de las noticias. Fíjense, un ciclo de visitas que se llama Revelando Compostela. Pues como historiador y divulgador cultural participa, y nosotros pues siempre decimos, queremos ir detrás de todas estas historias que nos pueda contar Fernando Franjo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Eva.
0: Buenos días. Bueno, habrá que también de alguna manera buscar, ya que hay paseantes de Alameda, que justamente pues corresponderá a la siguiente semana, habrá que buscar también ese frescor que ofrece Compostela, ¿no?
1: Sí, claro, es una oportunidad idónea para conocer Compostela, para precisamente atestiguar que sí nos importa, ¿no? A todos los compostelans, a todos los compostelans, tanto de nacimiento como de adopción, de poder disfrutar, en este caso, de mando de la red de centros socioculturales del Concello de Santiago, de este ciclo que citabas, que le da por título Revelando Compostela, y que, bueno, neste mes de xullo hay una serie de visitas que, bueno, luego tendrán a su prolongación también en tono, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, bueno, estas visitas que ya comenzaron concretamente el pasado sábado, ¿no? Hace casi, ¿no? Porque un poco que se persigue, yo quedome siempre ca definición de esta idea, que fue ya que Modesto López, que es el técnico de cultura responsable, faló na presentación. Son visitas destinadas a ciudadanía, na que de algún xeito se pretende deslocalizar ese patrimonio que tenemos en Santiago, que a veces coñecemos todos, ¿no? Esa idea de postal. E visibilizar, pues, determinados currunchos, determinados rincóns, por exemplo, a Alameda, o Café Casino, que se falou antonte na visita teatralizada que hubo, etcétera, etcétera, e que son, pues, de algún xeito, outras zonas do noso patrimonio que do que se pretende mostrar esta riqueza, para que ás veces non somos plenamente conscientes, ¿no?, de todo o que temos ante nós.
0: Se presentaba non hai moito, precisamente, un programa que incluye esos roteiros que decías e tres caminos, ¿no?, que pues de alguna manera tamén teñen ese nombre propio, Rosalía de Castro e Francisco Asorei.
1: Sí, efectivamente, de Mercedes Espiño vanse a facer un roteiros de autor, que se chama roteiros de autor, que serán tamén neste mes, que será, pues, dunha das grandes conhecedoras destas tres historias, tanto de Osorí como de Rosalía, que se levarán logo o día 13 deste mes, o próximo lunes. Faremos unha sobre os cafés históricos de Santiago, que é un roteiro que xa tivo un grande éxito en edicións anteriores, e que, bueno, que de alguna forma tamén pretende visibilizar para todos os compostelans eses observatorios urbáns que moitos dos cales xa non temos con nós, pero que, bueno, que estiveron durante décadas, pois evidentemente, pois, o Café Suizo, o Café Español, o Café Derby, actualmente o Café Casino, en fin, todos os cafés que estiveron, e incluso tamén moitos outros que moitos recordarán dos anos 70, 80, o Café Miami, o Café Royal, que non deixan de ser cafés históricos e con historia, e que ás veces tamén, pois, de algún xeito podemos esquecer un pouquinho, ¿no? Ese sería, digamos, o día 13, e logo xa recollendo un pouco que comentabas ti ao principio, o roteiro da Alameda, ¿no? Alameda, a súa historia e os seus paseantes, que é un roteiro que tamén terei a fortuna de guiar eu, e que, bueno, que pretende tamén, pois, facer unha lectura diferente do que basicamente sería, pois, a Alameda que todos conhecemos. Pensemos que a Alameda, é algo máis que o noso parque, un parque que ven, pois, socialmente, con un percorrido histórico moi amplio, e que forma parte do noso patrimonio de humanidade. Entón, que es, os paseantes, pois, son todas as figuras escultóricas que se esparcen por toda a Alameda, non? Polo Paseo dos Leóns, por toda a Ferradura, por toda a Alameda, e que, de algún xeito, bueno, nos tentaremos visibilizar e tentaremos ensinar a todos os participantes, e, bueno, de alguna forma, por darles un pouco a importancia que merecen, porque evidentemente isto pasa sempre, non? A posta en coñecemento ás veces trae consigo a súa posta en valor.
0: Por suposto que sí. Bueno, é algo que tamén contribúe a esa posta en valor, a historia, a ruta de esos cafés históricos de Santiago, que si temos que facer así un paseo, aínda que sexa radiofónico, cantos poderíamos visitar? Fernando?
1: Pues mira, máis ou menos podemos facer un percorrido unhas 12 paradas. Pues semanalmente podemos facer unhas 12 paradas de cafés en Compostela. Bueno, máis ou menos facendo un recorrido imaginario, podemos partir da Praza do Toural, onde estivo a principios do século XX o Café Colón, un café ao que habitualmente asistía Castelao, cando Castelao era estudiante, os seus primeiros debuxos nas mesas de mármore do café foron precisamente no Café Colón, non? Despois o Café Suevia, que posteriormente estivo Olmedo, non? O que sería a rincón ali na Praza do Toural. Logo iremos pola Rúa de Vilar, iremos ao Café Español, ao actual casino, que tamén, que bueno, non é que se for un café secular, pero si agora o é, Café El Siglo, Café Suizo na Rúa Nova, Hotel Suizo en Mazarelos, despois en Orfas podemos xa ver a Fonda Suiza, e despois tamén seguramente que foi o Derbi. E xa saindo un pouco do casco histórico, pois veremos o que foi o Kikibar, no antigo edificio Castromil, e logo na Alameda, o que hoxe é a Galería da Alameda, o edificio de Antonio Palacios, que tamén foi o American Bar. O sea, faremos un percorrido un pouco por esta zona de Compostela, recordando, pois, citando alguna documentación, anécdotas e algo de historia de todos os cafés que tiveron un enorme protagonismo durante décadas en Santiago, e que ás veces nos poden pasar un pouco esquecidos, pero que obviamente merecen ter o seu protagonismo.
0: Naturalmente, como os camiños con historia, que eso xa está ben avanzado suyo, non?
1: Sí, os camiños con historia,
0: os que comentábamos antes,
1: de Merche Espiño, se fará un percorrido por toda a trayectoria de cada un dos autores, no caso concreto de Francisco Sorey, súa obra, os seus estudios de traballo, o que supuxeron os seus estudios de traballo de Sorey, que eran como un centro de reunión, non? Falas as veces de que imprenta nos, e de que hubo, falas as veces con toda a razón, obviamente, de que foron núcleos de encontro entre intelectuais, pero concretamente o estudio de Francisco Sorey era un auténtico avispeiro, no que se reunía en toda a intelectualidade do momento. Bueno, eso como outras partes, se percorre a toda a obra de Sorey por Compostela, ás veces máis coñecida, ás veces descoñecida. Hai unha serie de placas conmemorativas que tampouco son moi visibilizadas e que tamén son da autoría do propio Sorey, etcétera, etcétera. Entonces, esa será tamén un dos circuitos máis apetitosos, máis apetecibles para todos os compostelanos. Sí.
0: Ajá. Bueno, todo é gratuito, pero claro, hai que inscribirse porque hai que saber de cantos componentes é o grupo, non? Os grupos.
1: Sí, os grupos, a inscripción evidentemente son de balde, pero é preciso unha inscripción previa que se pode facer de maneira presencial na Casa das Asociacións de Cornes, que un pouco eixo de todo isto, ou no teléfono 981-54-2350, que é o teléfono precisamente de ali de Cornes. A verdade é que están resultando francamente ben, as visitas están funcionando moi ben, hai moitísimo interese que verdadeiramente o que nos empurra un pouco desde o punto de vista da divulgación, non? De que o principal reconhecemento é o interese que aporta o feito de dar información ou de facilitar o acceso a información, ás veces, como digo, destes camiños con historia ou destes roteiros que ás veces son anónimos ou máis anónimos, pero que, bueno, é moi reconfortante como ver como a xente cando lle ensinas, por exemplo, a placa que hai de Montero Ríos na Rúa Xadmins, que permanece completamente esquecida, pouco menos que de todos nós, que é unha auténtica xoia, ou, por exemplo, algunha das esculturas que hai do Parque Escultórico Urbano que hai na Alameda, ou distintos puntos da cidade. É moi reconfortante ver como efectivamente é algo noso que nos interese e, como decías ti ao principio, si nos importa, non?
0: Pues a verdade é que irán un pouco de todo, ¿no? Xente que está interesada, veciños e veciñas, pero tamén pues moitísima xente que, Fernando, tamén é algo que nos chama poderosamente a atención, como está o turismo en este momento, como está pues todo repleto de xente que tamén precisa a estancia que está na cidade, pues coñecela un poquinho máis, e justamente aportades esas pinceladas para levar unha noción do que temos aquí, non?
1: Sí, naturalmente. Este es un poco retomar o debate de sempre, o debate das consecuencias. O turismo sin impacto non existe, eso sabemos todos. Pero nunha cidade como a nosa, nunha cidade como Compostela, eu sempre gusto máis falar de población cidadá, a vizinhança, a cidadanía, e máis que de turistas, de visitantes. Ou seja, todos os nosos visitantes tamén, de algún xeito, teñen este dereito a coñecer outra mensaxe que seguramente que é do seu interese e que bueno, que un pouco tamén a responsabilidade de todos nós ensinar que teña o seu proveito, non? É decir, é certo que bueno, que ás veces prácticamente parece que Compostela se limita a dous, tres mensaxes concretos do seu patrimonio, pero, a ver, o patrimonio non simplemente se hereda, hai que tamén, tamén depende do que queramos lembrar, do que queramos ensinar, que nos permitirá disfrutar de moito do noso patrimonio que ás veces, como digo, non está suficientemente coñecido, e que todos, se xamos composteláns ou se xamos visitantes, temos dereito a coñecer.
0: Por suposto que sí. Bueno, esto en todo para os vindeiros días, sobre todo agosto, parece que hai un respiro, non? Por lo menos para os que estades aí falando de patrimonio material e inmaterial.
1: Sí, bueno, agosto sí, pero estamos preparando xa novas visitas, como comentaba ao principio, para sí. Outono, bueno, preparando visitas para plantexar o concello, e é verdade que hai, como decía ao principio, moita receptividade, temos proxectos para facer novamente a retomar a visita do Santiago proxectado, daquelas obras que non se chegaron a realizar, continuar co parque escultórico, facer unha visita tamén que vai levar un nome de Forxa Memoria e Pedra, que vai ser sobre toda a rotulación de Santiago de Compostela, xa non tanto a rotulación comercial, que tamén, sino a orixe da rotulación de cando a mediados ou finais do século XIX empezou a rotularse todas as rúas e toda a configuración urbana, que é un auténtico tesouro que aínda temos nas nosas rúas. Bueno, tamén haberá alguna con Maxia, en fin, ou polo menos ese é o proxecto para continuar traballando nesta liña, sí.
0: Bueno, das cinco rutas, dirixe Guía 3, o noso convidado, os cafés históricos, os paseantes da Alameda, e o dito, pois, a primeira delas foi o café comentado, o café casino, que chamou a atención da xente, Fernando, xa deixamos que continues coa xornada.
1: O café casino sempre é tamén moi reconfortante, porque tamén de algún xeito é ese lugar que ás veces as propias visitas edifican moito o que sería a mensaxe, porque para moitos dos composteláns o que hoxe é Café Casino, anteriormente Sociedade Casino de Santiago, é unha especie de tabú, ás veces non era doado, non foi doado de coñecer, porque obviamente era unha sociedade privada, e precisamente polo feito de que era un local que non foi nin desenvolvido para ser exposto, pois é moi descoñecido. Entonces, pois ás veces, cando ali facemos unha visita na que aportamos masia, na que aportamos música, permite algo que ás veces se di de que o café, concretamente o café, é o único entorno patrimonial ou dos únicos que permite disfrutar do patrimonio os cinco sentidos, non solamente coa vista, non solamente pois iso, disfrutando coa vista, sino tamén co oído, porque temos música, o propio ruido do café, o tacto coa masia, en fin, olfato, entón é unha visita moi transversal que afortunadamente está resultando francamente ben, e que iso nos satisface moitísimo polos resultados que obtén. Sí.
0: Totalmente. Bueno, pues Fernando, moitísimas gracias como sempre, precioso proxecto del que falamos en algunha ocasión, e a verdade que isto é pues para todas as estacións, verán, outono, porque sempre hai xente ávida de saber e xente ávida de compartir tamén. Grazas e bo día.
1: Un auténtico placer.
0: Igualmente, una aperta.

0: ti. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. Radio Voz.
1: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloret,

0: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. La noche con Esther, Radio Voz.

0: Tempo de análise, como cada martes, con Uxía Barta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Contame si tienes muy de fútbol, ¿o poco?
1: Poco, pero bueno, hay cosas do fútbol que sí que me gustan. Cuando xogan ben, por ejemplo.
0: E cando España pasa a cuartos estas cosas, ¿no?
1: O cando escandalizan como fixo Trump.
0: Bueno, é que hoxe a verdade é que falar de fútbol tamén é falar de política estes días. Xa contamos en moitas ocasións que este Mundial dá un xeito como unha especie de escaparate internacional tamén para Donald Trump, que non é que precise demasiado, pero bueno, sí que sirve para coñecer un pouco pois como os modos de Trump chegan a todas partes, mesmo o fútbol, porque, mira, menos mal que gañou Bélxica esta noite, por 1-4 frente a Estados Unidos, porque despois do escándalo de onte de saber que Donald Trump recoñecía tan contento que chamara a Infantino da FIFA para pedirlle, bueno, a ver, que mediara, que revisara esa tarxeta vermella contra Balogun, que pisou un rival no partido contra Bosnia, bueno, pues chamou a Gianni Infantino, recoñecía abertamente que, bueno, como se pode sancionar por un partido que aínda non se xogou, que lle parecía moi inxusto, que chamou o presidente, que díxolle que aquilo non era unha falta. A FIFA revisou, di Infantino que isto tampouco tan raro, que as revisións no mundo do fútbol pois son bastante habituais. A ver, tan habituais neste sentido non poden ser, mentres a UEFA emite un comunicado oficial dicindo que aquí o que está en xogo é toda a integridade da competición e que se traspasou un límite inaceptable. Non nos faltaba máis que Donald Trump chamando directamente os responsables do fútbol internacional para pedirse que, a ver, mírame aí esa tarxeta, a ver se este home pode sair a xogar.
1: Bueno, eso es un comportamiento humano, es decir, ahora que está aquí en España, en Galicia también, pero en España, o tráfico de influencias, es decir, pues bueno, digamos, o tráfico de influencias no sum da organización mundial, ¿no? O que é singular é que poda establecerse unha cadea tan descarada como que Trump di eso, Infantino o acepta, e o jeque non sei cantos, que é o jefe de disciplina da tal, pois altera o reglamento, decir, bueno, ou colle polas patas un artigo do reglamento, di que, bueno, eso queda anulado, non? Sin el

0: Bueno, eso es un comportamiento humano. Es decir, ahora que está aquí en España, en Galicia también, pero en España, o tráfico de influencias, es decir, pues bueno, digamos, o tráfico de influencias no es un mundo da organización mundial, ¿no? O que é singular é que poda establecerse unha cadea tan descarada como que Trump di eso, Infantino o acepta, e o jeque non sei cantos, que é o jefe de disciplina da tal, pois altera o reglamento, dicir, bueno, ou colle polas patas un artigo do reglamento, e di que, bueno, eso queda anulado, non? Sin el solo, por sí mesmo, sin xuntar ni siquiera aos tres membros do Comité de Disciplina da UEFA. Pero eso é o mundo, decir, o que pasa que con Trump, o que nos estamos a facendo é que a que se faga desvergonzadamente, decir, bueno, con outros, pois se fai disimulado hasta donde se pode, non? Decir, de logo reventan as cousas, aparecen historias de influencias, aparecen conversas, bueno, e dá igual que señan xuíces, expresidentes do goberno, en fin, calquera cousa, ou xente como o expresidente do club de fútbol de Zamora.
1: Vamos, que o novidoso de todo isto é o descaro e a transparencia coa que se fan as cousas.
0: Exactamente, é dicir,
1: sí, no, oiga, que outro imaginamos que se fai permanentemente, non?
0: Claro, que me lo quite. Decir, claro. O sea, e que lle facan caso, e o que ti dicías ao comezo, non? Menos mal que hai unha justicia que di que Bélxica gana 4-1 de unha forma, vamos, incontestable, sí, para que no quede a Estados Unidos.
1: Para que non quede, sí, ninguna dúbida.
0: Exactamente. Bueno. É que tamén houve tráfico de influencias por parte do árbitro que estaba enfadado con Trump, non? Por ter desautorizado o seu compañeiro. Que todo isto pode dar lugar a moitas novelas.
1: Bueno, sexa como sexa, a ver se vai acabar sendo recordado este Mundial por esta cuestión, probablemente, pero bueno, nos de todas formas congratulámonos do paso de España a cuartos, que vai xogar con Bélxica precisamente, así pues que a ver como lle vai. Bueno, máis a lo do fútbol, ainda que, mira, isto vai ligado tamén con outra cousa, porque xa sabes que se comeza esa de cumio da OTAN en Ankara,
0: sí.
1: E onde dicía Margarita Robles unha reflexión interesante que xa se plantexou noutros contextos, noutros momentos. Ela dicía que efectivamente, ela lamenta que non existan liderazgos fortes en Europa fronte a Trump. En Europa e na OTAN, na propia OTAN.
0: A ver, é dicir, non é posible que existan en este momento. É dicir, o sea, en primeiro lugar, porque no seno da propia Unión Europea, é dicir, hai unha división terrible, é dicir, e a pesar das maiorías grandísimas que ten o Partido Popular Europeo, é dicir, pero despois cada un dos países, e o estamos vendo, non? Alemania, Francia, España, Italia, es decir, bueno, ahora resolveuse o caso de Orbán en Hungría, pero bueno, es decir, unha situación absolutamente descolocada, es decir, y donde non é posible establecer ningún tipo de colaboración. Es decir, bueno, como exemplo témolo aquí, es decir, o Partido Popular acaba de bloquear o tratado de amistad con Francia no Senado. Entonces, si resulta que co veciño que temos unha relación económica, unha relación social, con unha transferencia de personas de un lado a outro, con españoles vivindo en Francia, con unha población fronteriza de máis de 1,5 millóns de persoas, es decir, pois hai un partido que probablemente acabe gobernando, que é capaz de facer saltar un tratado de amistad, es decir, pois entorpecendo e mandando ao constitucional cando non ten maioría para facelo, pois Europa en este momento é eso.
1: En fin, máis algo desto. Déxame que falemos tamén de outras cousas aquí un pouquiño máis próximas que teñen que ver con... Mira, por un lado, imos ligar un pouco. Non sei se mezclamos touciños e velocidades, pero pareceme interesante isto que contan hoxe os compañeros de La Voz de Galicia acerca do calor que vai, non só en xeral, porque estamos todos bastante asados na costa hoxe un pouquiño menos, así que enviamos un aperta solidario aos compañeiros e aos
0: amigos
1: do interior, sí, porque hoxe, bueno, estamos a, nada, pouquiño, non? non sei canto estaremos aquí na Coruña, pero non creo que cheguemos a 20 graus a esta hora, non imos pasar dos 22, en Vigo, por exemplo, tampouco, nin en Pontevedra.
0: Sí, aquí hai neboeiro.
1: Sí, sí, onte entraba esa neboa, non, que refrescaba todo, afortunadamente. Pero bueno, contan moitos pacientes e tamén sindicatos médicos os problemas que se atopan en hospitais, en centros de saúde, porque hai algúns que xa teñen eses novos sistemas de climatización, outros que son edificios novos que, digamos, xa naceron con esto, pero hai outros que todavía

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vostedes, hay alguén que a vive dende fora, dende dentro, e que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas, vos sabemos.
1: Estamos, digamos, desde las 7 aquí con os animais todos que estamos saneando todos y pasándonos pola manga y control. E nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Ai, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos, porque sabemos o que, e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Juldisio, dai unha aperta, Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nos tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se deu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí?
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Qué maravilla.
1: Y nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, pues, tranquilo, porque estou aquí no cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñeras, mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas. A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos, eles.

0: podríamos decir incluso que somos más que nos molestamos, que las molestamos a él a esos días, pero como pensamos que la mejor forma de hacer todo este trabajo en 3 días y que vuelvan libres para Monte y puedan vivir a su vida, pues ese contacto, pues no sé, muchas veces nos decimos que como cuando un tequilo veterinario, digo veterinario o dentista, y no le gusta o dentista, ¿no? Pero sabe que lleva a arranchar algo que no lleva a gustar, pero que lleva a dejar la cosa arreglada por mucho tiempo. Y nos pensamos que esto é o máis positivo para as nosas bestas.
1: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
0: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o medio que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámolas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso é o que eso me decía que non tenía sentido validar un camión de bestas e aloitaras, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, y esa simbiosea que fai que creo que é algo especial.
1: E sabes que, Paulo, que eso se ve. Eso se aprecian todos os que participades, absolutamente, ¿eh? Ese xeito de cuidalos, de traballar, de poñerse a ese nivel, bueno, unha experiencia que de verdade paga a pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar da rapa das bestas, non? Pero unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues animar un pouco todo o que ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
0: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamar unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño o mellor unha xente maior ahora de que lle digas que unha persoa dorme coa can na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrar a casa o can, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
1: Claro, está claro. Paulo, eso levados o levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
0: Sí, aquí a maioria. Bueno, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos a 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
1: Maravilloso.
0: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de anacións, sí. que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a leelo, a poñer desparasitantes que non foron rapadas, estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais, quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero están yo collendo. E o ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Maracay, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo, de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os seis de semana, sempre chegan, baixan no coche e dicen que hai que facer. Eso é futuro.
1: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente que te... Tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
0: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de aloitadores, non hai hai veces tamén que ir, pero iso é xinasio, no, o que quere ir vai, o que non quere ir non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, ou entender que esta besta é desa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bueno e todo, e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado, e que aloitar dunha forma específica, que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que seja un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza, non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, o sea, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás, e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrarla, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, pois sempre a nivel tecnológico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vainos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de Moraña e traerlas para aquí para meterlas en recollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás é xo máis correcto. É dicir, sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga, quer dizer, un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer, e por que facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión nin por tentar a un público, sino porque temos amor por lo que estamos facendo, e se a xente quere observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
1: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo, seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantamos ellos o aguantaron ahí el sol horas y horas y horas, a pesar de que el sitio una maravilla y sombras por todas partes, todos los servicios de protección ahí estaban, y bueno, hay que percorrerlo antes y después, es decir, antes de todo ese montaje para toda xente que acuda, que moito hay para nenos, para mayores, hay xogos, hay actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de ahora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hay un detalle que fue divertidísimo porque ves ahí o bo ambiente, que pues eso, preparados y listos para comer, pero centos de personas, pues de repente maniobran tres camiones da panorama y o público aplaudiendo, animando, dalle para adiante, dalle para atrás, ahí a las 2:30 con 40 grados, con un humor extraordinario y con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
0: ¿eh? Sí, hay que ser positivo, ¿no? O sea, imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que sucede que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana a traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas, e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións, como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas e bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Claro. Seguro que cando venga un sitio como San Lucedo non quere pasar moito tempo durmindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo, e de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque Que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caloita, senón que hai moito máis detrás.
1: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente, todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns o dito, deixamos que sigades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén. Sí, grazas.
0: Sí. Gracias a vos.
1: Unha aperta. Hasta pronto. Aperta.

0: Pues nada, regresamos de este paseo por los escaparates y vamos a comenzar escuchando voces que marcan la actualidad. Ayer ya se lo adelantábamos, en parte, bueno, también la presentación de este tiempo radio, hemos recordado esa comparecencia del presidente provincial de la Diputación de Ourense, de Luis Menor, hablando de esos asuntos que precisamente se aprobaron en Xunta de Gobierno en la institución provincial. Le escuchábamos el final de esa comparecencia, cuando respondía a las preguntas de los compañeros, y ahora vamos a escuchar lo que se aprobó. Ya se lo fuimos adelantando, de hecho nuestros compañeros de La Voz también se lo adelantaban en la edición digital y hoy en la de papel, pero queremos que escuchen lo que se aprobaba precisamente en esa Junta de Gobierno. Uno de ellos, un proyecto importante, esas ayudas para la reforma de viviendas para los mayores, para la tercera edad. Así se expresaba y así comentaba estas ayudas que ya prácticamente se acabaron y que hay que ir pensando en aumentar la cuantía.
1: Por impacto que la resolución de esta orden de ayudas para reforma de viviendas, pequeña reforma de vivienda y adquisición de material para persoas maiores de 65 anos, que sendo a segunda edición desbordou todas as previsións e nos fai nos pon no camiño de que temos que seguir por esta vía, porque desde logo é moi ben admitida. Fago referencia logo tamén faremos referencia ao final a outra cuestión pues, que afecta a interna de transparencia do goberno, como é o a ciberseguridade da propia institución. Pero bueno, vamos a comenzar por este acordo, esta resolución desta segunda convocatoria de axudas destinadas a reforma de vivendas e adquisición de equipamento técnico para maiores de 65 anos, que aumentou este ano un 50% da súa cuantía. O ano pasado fixemos o primeiro por 10.000, este ano puxémoslo en 150.000, pero, bueno, a verdade é que o éxito, xa digo, foi total. Neste caso, outorgáronse 70 axudas que permitirán mobilizar máis de 225.000 euros en obras de mellora das vivendas. Como decía, foi tan importante que nun só día se agotaron os fondos. Houve 300 solicitudes e xa digo, o día seguinte se esgotaron. Está claro, e aí mostramos o noso compromiso dende esta institución de que esta axuda non solamente se vai a consolidar, que esta liña non solamente se vai a consolidar, sino que se vai a aumentar, porque o igual que fixemos outro día con entidades sociales, eu outro día falaba na reunión de presidentes provinciais en Castellón, onde me fuxeron, bueno, pues nos pedían exemplos de boas prácticas, e un dos exemplos de boas prácticas que puxen foi o dos servicios sociais, asistencias, os diferentes programas sociais que se levan a cabo nesta institución. Algún aspecto como este, non? Pero, bueno, pues tocamos prácticamente todos os ámbitos e intentamos facilitar, neste caso, a relación dos cidadáns, ca administración, facilitala tremendamente e tocar todas as súas necesidades, e por iso é moi importante axudas como esta. Efectivamente, vamos, non solamente vamos a mantener, senón xa o meu compromiso como presidente de ampliar moito máis todavía esta liña de axudas, porque intentaremos que o mesmo que nas liñas de axudas as entidades sociais, que este ano aumentamos 70% a súa cuantía, chegamos prácticamente ao 100% das solicitudes, pois tamén aquí vamos a intentar chegar a que se poidan facer prácticamente, bueno, casi todas as obras que se necesiten e adquirir pois ese material que fai que as persoas teñan unha maior calidade de vida na súa casa, no seu entorno, non teñan que deixalo, e ademais bueno, pois non deixan de ser pois factores tamén de dinamización económica, xa que se leva a cabo pois esas obras e esa adquisición destas material técnico, non?
0: Y aparte, por supuesto, de este proyecto de ayudas, hubo otros acuerdos ya relativos y dirigidos a ayudar a ayuntamientos y a distintas entidades y colectivos.
1: Como decía, fixo a habitual línea de acordos, neste caso, 10 ayudas a 7 concellos en mancomunidades por un importe de 403.528 euros. Como sempre, están destinados a infraestructuras deportivas, melloras de locais, de actividades, melloras viarias, etc. Non? Por exemplo, destacan algunhas delas, teñen todo detalle na nota de prensa que se lles dá e o poden consultar, pero algunhas delas, pois, o 117.000, casi 118.000 euros para o Concello de Lobios, para melloras no entorno do balneario de Lobios, Ou 50.000 euros da para a mancomunidade do Concello da Comarca de Verín para gastos de funcionamento, o propio Concello de Cualedro que prácticamente recibe 63.000 euros para a pavimentación da pista do Larouco, etc. E os demais teños aí todos, efectivamente. Como sempre tamén indicamos nesta comparecencia, efectivamente, que a Deputación non solamente coopera con concellos, sino que tamén coopera con entidades. Entidades de todo tipo, neste caso, casi a mitade dos acordos das cantidades de hoxe, 444.730 euros, se destinaron a 20 colectivos dos máis diversos ámbitos. Entre eles, asociacións de persoas enfermas e con discapacidade, organizacións humanitarias, o mundo empresarial e de promoción da enogastronomía, da cultura e das mulleres rurais. Bueno, pues, algunhas tamén teñen o detalle de todas as axudas, pero algunhas importantes, pues, 40.000 euros para a Fundación de Discapacitados Psíquicos Terra de Celanova, ou 30.000 para o Banco de Alimentos de Ourense, ou 20.000 para a Federación Española de Deportes de Discapacidade Intelectual, FEDI, para o Campeonato do Mundo de Atletismo en Pista Corta Virtus 2026, ou 50.000 para gastos de funcionamento, neste caso no ámbito empresarial, da Asociación de Empresarios do Barco de Valdeorras, a EVA, ou 45.000 para o Consello Regulador do Ribeiro, a Ruta 32.000, a Ruta de Viño de Valdeorras, etc. Non? A Universidade de Vigo, a Real, logo Funcionamento Real Academia en Cultura, a Real Academia de Belas Artes, a Asociación Cultural Regulir, etc. Non? E tamén no deporte, pois, a Federación Española, perdón, Galega de Fútbol para a Copa Diputación Masculina e Femenina, ou clubs como o Sporting de Celanova ou o Club Deportivo Verín, neste caso para a renovación do seu césped.
0: Acuerdos aprobados, asuntos tratados y llevados hasta buen puerto por parte de la Xunta de Gobierno de la Diputación Provincial. Seguimos, bueno, prácticamente empezamos aquí en Voces de Ourense, seguimos buscando voces protagonistas, seguimos buscando quién nos cuenta la actualidad de esta ciudad y de esta provincia.

0: E claro, en Voces de Ourense non pode faltar os nomes propios, os que marcan a actualidade. E por sorte estamos aquí en Ourense, en esta cidade, en esta provincia, e que só temos que mirar para un lado, para outro, e atopámonos con ese tipo de nomes. Nomes que destacan, nomes que fan Ourense dentro e fora desta provincia. Un deles é o noso seguinte convidado, Josu Santos Blancos, que acaba de ganar, mellor dito, o Premio Nacional de Moda de Baño de Nuevos Talentos. Josu, buenos días, enhorabuena.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias, ¿qué tal?
0: A verdad es que es curioso, seguro que esto que voy a decir ahora mismo te dirás, pues vaya tontería di este hombre, pero es que claro, desconocía que existía un certamen único exclusivo de moda de baño. La verdad es que ahora mismo no tenía mucha constancia hasta que de repente dijeron, no, eu un ourensano que no ganó, entonces dicemos todos, tenemos que enterarnos más de este certamen. Pero qué curioso, ¿no? Porque en el mundo de la moda hay tantas subsecciones, Josu, que casi es imposible abarcarlas todas, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego que sí. De hecho, esta era a mi primera vez incursionando en este nicho dentro do, uh-huh, do mundo da moda, como é o mundo da moda baño. Mira, probei suerte, parece que non me fixen tan mal probando suerte nesta especialización dentro do sector no que levo incursionando todo este tempo anterior.
0: Sí, claro, porque ti, de feito, o teu traballo se ha coñecido, sobre todo, se ha galardonado, pero claro, tamén temos que decir unha cousa, Josu, contando co produto local, neste caso, pues, por exemplo, con os encaixes de Camariñas, tamén, por suposto, o liño de Allariz, que aí xa levabas ventaxa,
1: Sí, sí, a verdade é que partía dunha base moi especial, elevaba con moitísimo cariño materiais moi nobles da terra, bueno, pois foi o que lle deu tan alto valor a inspiración sobre as raíces da miña proposta neste certamen.
0: Josu, uh-huh. Por que rizoma?
1: Pois porque, bueno, as bases do concurso da MFB desta edición, uh-huh, dábanos como pinceladas de inicio o que era o planeta, a base fundamental de intentar introducir o ecodiseño como valor importante, dado que, bueno, estamos nun momento no que sí que urxente e necesario que se teña en conta, de alguna forma, facilitar que o mundo da moda sexa o máis hostible posible, e que non impacte tanto no panorama do medio ambiente. Entón, basarme nas raíces, na terra como, uh-huh, como punto de partida da miña primeira colección, da miña orixe na moda baño, pareceume como algo interesante que podía desarrollar de boa forma, uh-huh, ¿no? Como partir de, vale, sí, para que teñamos o planeta que vemos e o planeta do que podemos disfrutar, de onde podo partir, que mellor que partir, pois da raíz.
0: Da terra, obviamente.
1: Do que está menos visible, pero que fai que todo florezca e que teñamos algo tan importante como o oxígeno, por exemplo.
0: Claro, é que contado así, Josu, pues da gusto, pero eu pensaba, é que rizoma é precisamente, o posiblemente a parte máis fea dunha planta, ¿no? Esas raíces.
1: Claro,
0: pero claro, no mundo da moda, o contas ti así e dis, claro, pois ten todo o sentido do mundo, a verdade, Josu. Si é que os artistas sodes así, que carai, ¿no?
1: Sí, claro, os artistas que solo expomos a vista do público a parte bonita,
0: claro,
1: a parte xa florecida, o traballo, uh-huh, xa feito, o traballo que loce, que viste, uh-huh, temos horas atrás nos que estamos despeitos de todo hasta altas horas da noite, e esa parte, esa base, esa raíz do traballo que se ve despois é a que non se ve, o que acabas de dicir, igual a parte fea.
0: Claro, claro, no, por
1: que tamén é honrado pois faer mención e dedicarlle o punto necesario, ¿no?
0: Efectivamente. Claro, tamén temos que falar, Josu, que está moi ben recibir premios, pero está moito mellor cando esos premios se chegan con carga económica, ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: porque sobre todo digo porque o vos un mundo muy muy difícil buscarse un lugar pues ten que ser de loitar moito día a día, como ti dis, estar moitos días despeinados para poder lograr algo. Que este tipo de certámenes apoyen aos xóvenes diseñadores e por enriba pues lle dean ese empurrón económico, pues é algo que alivia un pouco, ¿verdad, Josu?
1: Pues es algo que se agradece, que es necesario, como bendis, para seguir tratando de loitar y de sumar más posibilidades y más plataformas, dado que al final pues hay que hacer una gran inversión económica a la hora de poder presentarse a las diferentes plataformas que te dejan expor o que es capaz de hacer para llegar a cadar alguna visibilidad y algún punto de cal partir para hacer más. Así que sí, muy, muy agradecido con esto porque sabe mucho a por fin, porque bueno, desde que rematé de estudiar, levo dando moita matraca e presentándome a todo o posible e é a primeira vez que de repente que recibo un reconocimiento de este calibre. Así que encantadísimo.
0: Eso, todo eso, un premio de prestigio que, tenemos que decirlo, Josu, está dotado con esos 3.000 euros, formación especializada en el Fashion Business School.
1: Unas prácticas laborais y una formación... como ven, aparece nas bases do concurso, que ao final non é só económico, sino que aparte de que
0: claro,
1: se vai a profesionalizar máis o meu perfil, que é algo moi interesante, o que vou agradecer un montón, pois tamén me cabe destacarlo, que estou encantado con esa parte.
0: Estás encantado con esa parte, estás encantado con ser de onde eres. Voltamos ao rizoma, ¿verdad? Con esas raíces, con a túa terra, porque corríxeme se estou equivocado, pero creo que o primeiro desfile despois do premio foi no teu pobo, non?
1: Sí, sí, o primeiro desfile que celebrei, pois o premio mo deron a tarde do xoves. Yo domingo por la tarde, dentro do programa das festas do San Xoán, as festas patronais de Sobrado do Bispo, no meu pueblo, xa fai anos, cando volví de estudar, introducimos dentro do programa un pequeno desfile de moda que cada ano se foi faendo máis grande ata acabar o que a día de hoxe. Foi como o broche perfecto, porque isto xa estaba programado desde antes de que pasase todo o que acaba de pasar, que ainda estou asimilando. Foi como o momento preciso, perfecto, e o broche espectacular para celebrar e para poder adicarlles en persona o premio que acabei precisamente cunha colección que fala das orixes, da raíz e da terra. Entonces era como, non podía ser máis políticamente perfecto.
0: Desde logo, pechaste o círculo, pero bueno, queremos que ese círculo se expanda e sobre todo teña máis circunferencias alrededor de esta que a primeira gran circunferencia, despois de obter este premio, como decíamos, o Premio Nacional de Moda Baño Novos Talentos Moda de España, un premio sea de prestixio, sobre todo un premio máis que merecido. Josu, te sacamos da oficina, non queremos que deixes máis de traballar porque o vos é estar aí. Eso que decían algúns de que cando chega a inspiración ten que pillarte co lápiz na man, ¿verdad?
1: Exacto. Pues... repito unha frase que teño moi gravada, que la suerte te pille trabajando.
0: Por exemplo, pois pues esa é unha boa frase. O dito, Josu, que moitas gracias, que enhoraboa novamente. Xa non preguntamos polo futuro, porque seguro que temos boas novas en breve, non? De alguna colección que estades aí preparando, non?
1: Sí, o que ya hai cousas por sair, cousas que se están faendo e cousas que se fixeron están a piques de ver algo. Así que seguiremos informando.
0: Agardamos por el, Josu, moitas gracias.
1: Gracias a vos, moitísimas gracias, bo día.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Nielsen.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: camino de las 8 y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se puede estar, vengo. Da gusto estar aquí al sol, que nunca ante moito, ¿eh?
0: No se respira, se ven, ¿no?
1: Sí. E máis, tiñemos que ir a empezar a novena do Carmen, que é o día das 6 tarde, e parece ser que o cura que está enfermo, que non sei que lle pase, non hai novena. Bueno, estamos así, bueno, eu que
0: vai,
1: sei.
0: Home,
1: vale, dimos para atrás en vez de ir para adiante.
0: O que non pasa en Bastavales non pasa en ningún outro sitio,
1: ¿eh? Eso é verdade. Eu faço un chamamiento que hai moitos curas aí por Santiago, por Roma, que mandan un para aquí, era máis para o noveno do Carmo.
0: Home, claro.
1: Falta grandir, mame, porque os que somos vellos así de certa edad, pois extrañámonos moito disso, home. Poñíanse as bandeiras, a galega, a mala outra, e botábamos unhas bombas por onde se foguetes, e bueno, pero era unha alegría grande. A semana do Carmo, e ora acabouse todo, vaya por Dios. Bueno, mas vamos á música, que se non pasa o tempo.
0: O tempo vai pasar igual, pero bueno, imos con
1: ela. Bueno, pero mira, xe outro día me dixe, xe, non, logo estás moi apurado, que non sei que sou igual. Bueno, mira, eu queria que non sei se a teredes, é de Manolo Couto, sabes, porque queria escoitar esa de do código de Celestino, ese que roubaron na catedral.
0: Sí.
1: Porque parece-me que fixo ante 15 anos que fixeron ese roubo.
0: Xa, como pasa
1: sí,
0: o tempo.
1: Sí, o todo mal uniformado, pero parece-me que hai 15 anos, é.
0: Madre mía.
1: E Manolo Couto, eu teño casete, porque precisamente falei con ele unha vez, bueno, así por teléfono. E teño.
0: Pasa que de Manolo Couto só temos unha, do can, a única, non temos máis.
1: A do perro, Bueno, pois, pues mira, entonces eu vou cambiar aos meus amigos os panchos, e que me gusta a mí ese de, si tú me dices, ven.
0: Le dejo todo,
1: se
0: muy
1: non,
0: bien.
1: Eu quería escoitar ese por eso, hombre, precisamente, porque é verdade. O electricista tamén foi ben parvo, que podía roubar os cartos, non roubar o raio do manuscrito, pero bueno.
0: Cousas da vida.
1: Cousas da vida, xa decía o señor Castelao. Cousas da vida.
0: Sí.
1: E decía Don Quijote, cousas veredes, amigo Sancho.
0: Vemos. E cousas que non pensabades ver, tamén.
1: Sí, parece que estou vendo aquí pola veiga, pola leira, con o seu cabalo, no rumiante, o xa, Sancho Panza no seu burro, xa, cousas veredes.
0: Bueno, para que lle dedicamos os panchos?
1: É que se corta, se corta. Marcelina, que vai facer o seu correspondiente itinerario para ver se se compón algo, a ver se podemos ir sequer a día do Carmo a misa, xa que non hai novena, pois...
0: Pois polo menos ir ese día, non?
1: Pero eu tampouco non vexo moito xeito, xa sei que me van criticar, porque o que te escoitando, pero lunes, diz que empeza lunes a novena, pero se vai aparecer o Carmo, pero para lunes é que non fagan nada.
0: Non é novena, claro, eso.
1: Ah, eso non é nada, agora perdeuse todo o cariño aos santos e todo, non hai nada que facer. Bueno, digo eu, pero eu non son preparado tamén para iso, Falo por falar, embalo-me, como digo outro. Gracias a quem me aguanta, senhor, me que... Bueno, é que sea por muito tempo. Bueno, Susana, deixámoslo para a semana que vem, senão acabámoslo por caminho hoje. Então...
0: Bueno, pois se tú me dices, ben, lo dejo todo, pois panchos, ponemos xa aquí, e nada, paciencia, non queda outra.
1: Sí, paciencia, pero...
0: Que é a madre da ciencia.
1: Eso, é mellor. Se hai outro refrán, pero agora non é para botar todo o arranque.
0: Cuídate moito, Manolo,
1: no,
0: gracias.
1: No, digo de mitad del demás. Con paciencia y saliva el elefante a la hormiga. Pero bueno, ala, hasta la semana que viene.
0: Ahí os dejamos, graciñas, chao.
1: Gracias, Susana. Gracias.
0: A ti, Manolo.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 1677 55.
1: Y de Salvaterra nos vamos hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos, Antonio?
2: Sí.
1: Ay, qué mal te escoito, ¿eh? Cómo se entrecorta.
2: Será un cambio de voz de bistro.
1: Será, puede ser, non sei o que será, pero escoitote mal, Ti me escoitas ben?
2: Eu a ti perfectamente.
1: Bueno, pues entrecortabas un pouco así como temas de cobertura, non sei, agora mellor, pode ser. Bueno, que tal todo por aí, Antonio?
2: Bueno, estamos poñendo morenos.
1: Bueno, collendo bronceado, moi ben.
2: Sí.
1: Pero sempre con protección igualmente, ¿eh? Hai que ter cuidadiño.
2: Bueno, collemos un bronceado para poder tuser a sombra.
1: Ai, caramba, pois a sombra, no, que sorte, porque a sombra non me bronceo, non sei. Que sombra tes ti tan especial por aí?
2: Así eu...
1: Ten filtracións de...
2: Sí.
1: De luz solar, de rayos solares a túa sombra, especial.
2: Sí, muy especial.
1: Bueno, que te poñemos hoxe, Antonio? Contame.
2: Pois unha que é bastante, quizás maior que ti.
1: A ver, cal?
2: Está A Tu Salud.
1: A Tu Salud, chámase?
2: Sí.
1: Vale. De quen é esta canción? De los dos españoles?
2: De los dos españoles habrá máis versións.
1: A mí sáleme Los dos españoles, A Tu Salud. É a que me sale aquí. Ti de quen a queres?
2: Bueno, pues recibimos.
1: Sí, non sei se é a mesma, non te podo decir. A min con ese título sáleme esta. Logo hai outra sí. Que me di, La Potter, Dímelo Seven. Pero non ten que ver, me parece esta.
2: No. Eu esta xa escuitaba... Cando tiña 15 anos ou así.
1: Hai un pouco tempo, entonces. Pouco tempo hai.
2: Hai un pouco tempo.
1: E ti de quen a escoitabas?
2: Nas festas, alguna orquesta así un pouco tal que senón non...
1: Xa. Pois aquí que temos é a de Los dos españoles. Sí que
2: os dos españoles hai que a teñen versionada.
1: Vale, pois entón poñemos xa. E para quen a dedicamos, Antonio?
2: Dedicámoslo para vos e para toda a audiencia.
1: Moi ben, pois a seguir bronceándote, vale.
2: Sí, no, pero xa digo, eu se podo desde a sombra.
1: Bueno, sombra, hoxe hai un pouco máis de sombra, non? Por aí tamén.
2: Porque estes días pasados con 36, 37, 38 non
1: foi tremendo.
2: Non era para andar.
1: Para andar ao sol, non foi unha cousa fora do habitual, a verdade. Pero bueno, a ver se non volven esas calores tan fortes. Esperemos que non. Pero bueno, que veña verán, igualmente. Que teñamos temperatura de verán, que non faga frío, pero que podamos respirar.
2: Esto sempre pasou ao largo do Brau, ao largo do Brau.
1: Bueno, pasaría por a túa zona, por Chantada pode ser, pero a zona do norte de Galicia, zona da Mariña, zona Ferrolterra, zona Coruña, 30 e tantos grados, como foi en maio, en xuño, 37 este domingo, non é algo habitual, son registros históricos. A verdade é que nestas zonas non estamos acostumbrados ao lado do mar, ese calor, con esa humidade, foi...
2: E que incluso ten vindo así alguna semana así, número de setembro.
1: Claro, aí máis no interior, sí, é verdade que é máis habitual, aí máis habitual. Pero aquí na zona norte non estamos tan acostumbrados, así estamos da chicharraos. Pois, pues, se ti estás a sombra, imagínate o resto, imagínate como estaremos.
2: Así tamén vos pasa a humedad do inverno.
1: Sí, tamén é verdad que choveu moito, choveu. Pero tamén choveu por aí, de chover non se librou ninguén este inverno. Este inverno bueno, foi tamén...
2: É que ao mesmo tempo igual choveu un pouco menos caí.
1: Aí hai nada, ainda houve chaparróns de tormenta e todo. Que ainda vimos xemas non é moito enchantada tamén, con un pedazo tremendo. Sí,
2: unha granizada fuerte.
1: Sí,
2: pero
1: sí, que están esta cousa.
2: Eso dixo está orando o día tamén.
1: Está o tempo complicado. Bueno, pues esperemos que a cousa non vaya máis e poñemos a canción de Los dos españoles. Vale, Antonio?
2: Correcto.
1: Gracias por chamarnos. Chao.
2: Chao.

0: Gústasme moitísimo.
1: E ti gústasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: City. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia. Radio Voz.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: hablar alto, interrompernos o falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.